O ta do dzinu na miaƒa gbɔ la va le agbe sia agbe me ŋdeya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Esi miazã yevi aɖe ado gbe ɖa, ɖoɖo gbedodoɖa be gbɔgbɔ kɔ ɖe mia dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Le Yesu ƒe ŋkɔ me mido gbe ɖa le miakafa aƒetɔ be ŋkɔ Psalm alafa ɖeka. Ebe dziha na aƒetɔ anyigbadzitɔ katã, va eƒe ŋkume kple dzidzɔ. Eye na nye be mawu enye mawu eye ewɔ mi, menye mi ŋutɔ mi ewɔ mia ɖokui o. Mi be dukɔ mi nye yi ɖe yi be xɔxɔnu kple akpedada ekafukafu dakpe nɛ. Eye na yra eƒe ŋkɔ elabena Yehowa nyɔ. Yiƒe nublanui kpɔkpɔ li tegbe yi ɖe dzidzimewo katã me. Nɔviwo, miakɔ gbe dzi akafa aƒetɔ be ŋkɔ. Miada kpe na mawo, akpɔ dzidzɔ le eme. Miada kpe nɛ be gakplɔ mi va ŋdeya, ne yeafiɔ mi nu. Akpe ɖe mia ŋuti le miabe subɔsubɔ me, miada kpe na mawo. Miakafui na yiƒe lɔlɔ̃ ɖo ɖa mi gbɔ, bena yɔ mi be midze wòtsɔ mi da subɔsubɔ doa me. Miada kpe na mawo. Enye mawo nyuie ɖe nublanuikpɔla, miake nume ada kpe nɛ. Ada kpe na mawo. Enyo dɔme na mi eya manɔme mi mata wɔ naɖe ke o. Miada kpe nɛ. Miakafi be kplɔ mi va yiƒe ŋkume ŋde sia. Afi sia ame eve kple etɔ̃ wole le yiƒe ŋkɔme ele wo titina. Aƒetɔ li kple mi eye mawo ƒe ŋkume ŋutifafa le afi ma tegbe. Miada kpe ɖe ŋde ya be kplɔ mi va. Ekplɔ mi va be yeagatrɔ wɔ mi ale si mia anɔ adze nɛ. Miakafi, miado yiƒe ŋkɔ ɖe dzi. Miado ɖe dzi ŋde sia. Enyo dɔme na mi. Enye nublanuikpɔla le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le. Mahle nu lododo eta ame wuiade le lododo eta wuiade kpokpoe gbã. Ebe dzi abe dadra ɖoa, etsɔ aƒe amegbetɔtɔ enye dzi ƒe tameɖoɖo ke yewoa gbɔ aɖe ƒe nuɖoɖo tso na. Miva be miase nu tsɔ aƒetɔ gbɔ, woadzra miaƒe agbɔ ɖo. Aƒetɔ nedzra mi ɖo, nedzra miaƒe dziwo ɖo, bena mawo ƒe nya ɖe age dze kpe nyuitɔa dzi. Ke me nado gbe ɖa edzi be sesẽ ɖe sia ɖe aƒetɔ ne ɖe ɖa. Ɖikeke dzimaxɔse aƒetɔ ne ɖe ɖa. Ŋde sia aƒetɔ ne na mi edzi si ke la se mawo ƒe nya axɔ enya la. Eye wòana be nya la age dze miaƒe agbowo me. Miake nume aƒom na aƒetɔ. Le teƒe sia hena taɖodzinu aɖe kple aƒetɔ. Aƒetɔ la wɔ ame si edze bena anyi le va bena na dogo aƒetɔ. Magatrɔ ayi wo subɔsubɔ dɔ maganɔ ɖeka ŋkume. Aƒetɔ dziwo kpɔ woti gbãtɔ ta ne kpokpo me wui atɔ. Ebe le bena nu siawo nɔ nu siawo dzi bena wo ŋkɔ gbedede nadze ƒã le nuwo katã me. Aƒetɔ kplɔ mi va be yeafia mi nu. Ekplɔ mi va be yeade naɖe le miaƒe agbowo me. Miado gbe ɖa be miabe fia va va ŋde ya. Eye miabe ela dze ƒã le amewo ƒe ŋkume. Esi le dzo fia wo subɔsubɔ dɔ maganɔ ɖeka ŋkume ƒom be aƒetɔ ne ƒom ne yiƒe dzi ŋde ya.
Aƒetɔ ne ƒom nɔ ndeya bena wo fia bava a devi na wagbe kple fiaɖuƒe ame dogbe ɖa be aƒetɔ ne kpe ɖe ŋuti ya tsɔ yi be susu ada ɖe nya la dzi bena wo agbe ahevi ɖe ava tsɔ ɖokuiwo da asi me na aƒetɔ le yesu ƒe ŋkɔ me mie do gbe ɖa le nɔviwo mia ƒom na aƒetɔ le luka tabla vevɔ ne luka tabla vevɔ ne tso kpokpoe bla tɔ me eye wo vava me bena esi eya kple wo le nuɖuƒe etsɔ abolo la eya si wo yra ɖe dzi eye wo ŋe me la etsɔe na wo tete woƒe ŋkuwo ʋu eye wodze si eye wobu vi le wo gbɔ esi mi va mawo ƒe ŋkume mawo ƒe amea la va kple mawo ƒe nya agbebolo la va mawo ne ʋu miabe nugɔmesesewo ƒom na agble na aƒetɔ aƒetɔ ne nɔ nugɔmesese le yibe nya la me aƒetɔ ne ƒom na wo dzi ne nɔ nugɔmesese bena nya la ge dze wo agbe me bena wo agbe kple subɔsubɔdɔ ma ganɔ ɖeka ŋkume ƒom na aƒetɔ ƒom na aƒetɔ ne ƒom nɔ ŋdeya bena wo vava ŋdeya anye yayra ne wo agbe ne wo subɔsubɔdɔ miado gbe ɖa le yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le miado gbe ɖa ne mawo ƒe dɔ la aƒetɔ ba si ne nɔ dzi eye ami sisi be nusẽ ne nɔ dzi esi wòake nume aƒo nu ŋdeya mawo ƒe gbɔgbɔ ne ƒom to yama dzi ke nume na ƒom na aƒetɔ etsɔ yi ba si da ɖe dzi mawo ba si ne nɔ dzi aƒetɔ ne zẽ eye aƒetɔ ne ne enya la esi wòatsɔ agbenya na mi bena ɖe miaxɔ nya ne miaƒe agbewo hena miabe subɔsubɔ miabe subɔsubɔdɔ ma ganɔ ɖeka ŋkume o miatsɔ miaɖokui ada asi me na aƒetɔ eye nu siwo katã ɖe miabe susuwo ɖa aƒetɔ eye nusasa kple nuƒeƒle manɔ anyi o miatsɔ miabe susu ada ɖe mawo ƒe nya dzi miale ŋku ɖe miaƒe agbewo kple subɔsubɔdɔ akpɔ nu si aƒetɔ awɔ na mi ke nume na ƒom na aƒetɔ miada akpe na aƒetɔ be ɖo to miaƒe gbedodoɖawo aƒetɔ ɖo to miaƒe gbedodoɖawo eye aƒetɔ ayɔ miaƒe agbewo fu ŋdeya le yesu triakɔ ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le dziƒomawo mida akpe nɔ ne yivi sue si ke mi zã miyrɔ mida akpe nɔ ne nu siwo ge le le wo si ke ɖoa to gbedodo ɖa gbɔ ya miwo katã mi va mi le fi sia ŋde sia wo dɔlɔ le fi ya miabe to ʋu ne wo nya ƒom ne dzi sia dzi ŋde ya le yesu ƒe ŋkɔ me le takpekpea be nuwo aƒetɔ miaƒe agbewo miabe subɔsubɔdɔ ma ganɔ ɖeka ŋkume le yesu ƒe ŋkɔ me tsɔ wo asi da ɖe wo dɔ la dzi na ze wòayra subɔlawo siwo ne ƒoƒu ŋde ya le xexia katã me mida akpe nɔ be le ɖoto mi le yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le amen.

near aye ni to trogala. Dolly dolly manomia, potwesio matimajo. Weda de ka Dolly dolly gala ma upre amgbeto domo. Lenya mi de hakle ma upo yala. Toto ple agbe dolly dolly gala me vava to avulele to ma u yala me. Nemye lankudo Matthew Johannes eni ma upo yala. Yanmi o gblone mi upo mi de totro gala mo e yo upo mi de gomodo pe pe e ya pe totro la mo Ya nui ya we promi va Christo pe nu fio mo to ya la mo ya nui ya eye na mi gomododo ple to tro gala le eya la mo Christo eye ni de la Christo eye ni eya la pe o wola fulela Nou ma taye na de mi lo pompo kuno doli doli gala pe e me vava to avule la pe e yanwi la ji. Ma ou ya evele ni to tro gala va a me me to a me nou veve a me nou veve la e ji. Amon veve, tro mi godo. Amon veve, cho anade denami ame, sike mi me tikhona. Ma upa amon veve, e wo adole mi ame, e yo hea to trovana. Eni totro ga sine va amama. Totro ga kwasi. Eni agbegbogbo pe totro ga. Eni agbegbogbo pe nu wawo la mama. Totro ga si va amama sino li ne amasi ama eye la gbepo nu wuwula nade le mau ya ma siku yo gbo be totro Na amekuku sio le ku la peto la me. Eye mi ame sio la gbe. La, eye ne Christo pe vava mi atro. Eye ame si ame mi anokple Christo. Mi anokple totro. Eni totro gade. E tro na mi la ingba si aji. Eye okplo na mi ina nchi kokwe me. Ede na mi dale ayinkwa si aji sino yokle fukpokpo. Eyi opo na mi ne nchi kokwe mele jipo. E si eni subo lopo mokpokpo si eni hamea po mokpokpo.

bena mio mia kwa peto e mia nokpa peto ire mavomo ire mavomo mina mia lenkwonchi de ka de ka banto aye ni gomodopo banto aye ni nusi anubo gomodopo le mia pa gboma Dolly Dolly Gansika Christo wa to enyalama to enyalaji Nama biomi bio bio de kafifia Nuka wa be Israel zio ni ma upa mado Esi ma ugwa bena na nye juko na yi. No wa subom. Odo la dogoda le klovi nye nye me. Hapi ati ma subo e. Nuke na Israel yu ni ma uvi bena wati ma subwe. Ame adu gwabele se wola nchiye. Ena o se ome wumo. Eye ame yunglu e se ome wuya. Ungle, ugle, ujagbagbabe yo wado tui. Eye le babena nke na micho somo uya de glinchi. Ube duanchi ya mejime mazuma uvia nkwadito.

e bobo do kwide ayi eye odo to ida se ekuma eye adase ati so ida se eku ati so ganchi kula ama va abe amegbetonu elabena no de va abe mawu ne matile kukugo elabena mawu mekuna o kaya kule miata eyo ga fracho chitreke fofwa duide ji Benato Yesu Christo ponu kwama be amasi amasi kana yo Christo ponu kola akpo dede Naku eyo ma focho chitro mi mati ma akpo dede o Neku abe amegbogbo luonu neku abe alesika moku nanu eye mo fo tu amekuku odumwa mi mati ja po dedo kakia de eku eye o ga trofo eku eye o fo eye o nami agbe hoho Le si atade, le yesu po enu kwa mela eklosia eklojena. Eye adesia de buwame bena eye ne kristo hena apeto hena ma ufufuwa po enu tiko kwa ebe kafu kafu.

Eyo ogbona mi bena kana khose mo le miasi ola mi matenu le maunu mi mate no khose mo le miasi ola mi matenu aje maunu o en la bena amasi ke te va ma ugbola dula khose mi po elia efio pa gbale velia etama ve Boku igba to fi o ba gbalẹ velia to mo fe kuku igba o gbo na mi ga mo kan ma wu apo elia ayi eye kuku mo tun agbo na mi be na ya gbo ni labe ti o va elia gbo eye o gbo na be le nya be yehowa lo apotola kogo ajo Ayi gbowo egbia Le popo ma to tete ya gbodi la po nous sommes ici le yeriko la to va Elisa gbo Elisa fo nu gbone bena enye be Yehowa lowo apotola kogo a jogbo wo ayi popo ma sireke popo o ma sireke am esi am o di egola elia gbona elisa bena bio nusi ma wona o hafi wa kom ayi wa kom ajo Le kuku mo wi de kem asi wo gal enu pom le yiyim la poda ejo tasia danu ple ejo sova clan wo ple ve la dome eyo ko ile ato ahom la mi jipo nu matutu le jojogbo le hameji le enu wuwu la mo e ma bo mia pe ejidudu mia pe de la jidudu la kple efe de la jidudu la kple efe ameto troyi egbo si uma gbenu le o ejo le kristo mia pe to kple mia pe de la ji Ele jojo gede mi amesi oni Kristo yome jelaji. Luka. Eta blabe vone. Pukwi. Blabe vone ke. Benade. E yiramu. E yiwo yiramu vola. Ukwete. Yide jipo totro. Eye do pa gbalẹ tagba kuku mo asire ke agbo na mi bena ukwe ejipo osike ibonu solo le ponte

Eye ma u dolo jo do ki do do do ki fsi ok blona ube na. Nuka ina mino tele fsi ale jipopon. Yesu maka si uko. Jo le mi agbo ide alilikpo kwe cho mi aponu kuo me la. Eye ma la gatro ava. Azogbe. Milen kulende mi ape to tron keke magbe. Ma upo ya defyon e me kokenken.

0: ne hamea mo pompo kuro Kristo po baba velencio wa eye hamea mo gblo Kristo po nu wowo baba ela no bo leko ela no manyama nyama kudo Kristo po baba eye wa no ntovo won kuro Kristo po baba lanchi ne hamea po gbedura ne hamia po vava alo hamia po nu ona la yin gbaji ki khia mo nu ojiji po hamia le jijim e mo le nkudo mo le gblo enya kuro Kristo po vava vele ancho aleke hamia ati ma ri vava vele mo du e ogbo na mi le Tesalonika to pa gbare gban to to mo na Mianle a chokpukwi o mowi ene. E benade, e la benane mi kwe se bena Kristo ku e ye u gafo ende chitre. Nene ma ke ma wu ato Yesu Kristo ji akpo amesi o ni kose to amesi o dwalo amesi o dwalo le Kristo le amesi o dwalo ha la ayi pakli amesi o ku le kose mo wini ame koko o le kose mo eyo ku papli la wa fun pe yo wa yi pe am koko si o le ayin gbaji e popo mo wi atan esia e bena e la bena mi o le esia gbrom na mi le apetola po eyan la de mo Bena mi Bena de Bena Bena Bena mi a monsieur suso Bena mi a monsieur suso le agbe inade a petola pe un vavagbe la mia je ngona a monsieur don alon la kade de le kpukpi gba pe mamle la me la benade epin la la degbe eye apetola adi acho jipo ple ma u dolo po gbedede Eye ekpendidi adi atojipo eye amesi o ku le Kristo mo la wachi etregba esimo asi o lagbe la ebe amekuku wa fogban eye be mi amesi o suso lagbe la wa hemi Wa hemi pakple amesi o sia le alilipo la mo adape de apetola yi mo yi ayam ebe wa po mi ayi ayam eye ale Mi anoyin pe apetola da si Ha me abetotro si ke gbon mi le aya Ejol Enoch ple Elia. Ejol Christo de la ple Kholaji. Ajode kwa se to si o vafse dupe la me to doli doli maji. Nou matena o leve vina a me si a me. E leve vigo bi na me si a me. Va Christo va ma ugbo. To doli doli si u wo le Christo me. Na de mo ma u pa me nuve vene wa tro wa gbe. Eye na kpoto nu agbe le doli doli kple to tro ma me. Eye na me koko le yim la la kplo odo ayi. E dola wonu doli doli gala uwe amenu veve dole de popo le ma upa menu veve le na mesiam ye na meare le Christo me la ezunu owo yeye nuko kwo nu vai. Boda nuo kata zuyeye. No tese si la peto la me. No agbe la peto la me. No agbe la me. Nuo ve simi kpo le Christo la me. Eye nan keke to trobo n keke ma sike la kwa me koko wa ya ya me ya. La yi eye ma akpo kwo. Mi da chua chi trele mi aba fodi visia. Eye wonto wonto la wo chacha. Eye la do bedora le apeto la. E vame, to tro gama vame. Ke nou me, na ponu na peto na be, oh apeto me nya, be doli doli do di asima le wenam. Wa zaman popo ya, no unto do kyo. Yo ma u no unto do kyo. Blene. Benade yi kwa Christo si kene kule ta o. Le kwa yi pa amenveve si o na ma le adbome. Kwa peto Yesu Christo jise, eye la akpo dede. Eye ipa menu veve la tro wakbe. Pobobo inu wakbe, sikene je yamanu. Eye mleba ne iye ava su gapupu avadwa. La nyamesi ke watro akwa ide jipo. Mi le beda don vifia. Fofo le jipo mi e dakpo no wololo.
1: mi da pelo la belo lo mi ale gbogbo eye le do vie yesu de kanoda be ne va ku la mere ka le mio keke miata.